0: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. He, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, he, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
1: When it matters, Wigo.
0: When it matters, Wigo.
2: Powered by Citizen.
3: Kineke sefeme ngomikatingo kuiranga sinkwana ya nagega se student linagate vya kurota kita kukenda su konyora. Ebe sase chesa chesa na kukenda sister 779 ash. Ngandanga sinkwana ya ne, datatochi kukwane goro yemegiro. Ndamono musike Josephat Mutwano. Ngakimu musike Josephat Mutwano, wairire mbiyole?
4: Wairire mbiyasuruti.
3: Nga, kibu wairire?
4: Ya, hiru sembu yende.
3: Hey.
4: Yere mbiyo kukwane ya kukwane kana iga iga iga iga iga.
3: Toka nanga se megiro yali tukuli ya lero, emegiro kato kwa ni megiro ninki?
4: Sorobi, kato kwa tera yoro ya megiro. Iba togo kwa nera, evi intu, omu gusia aveyete. Vitali go kore kana. Ase ngenje yo kore tobo tera ru, nubu ya, nubu amo, ase tome nyete. Ebi interi gani kopi alenge, namba kwa ni bi alenge, kuna wano mwusina ake kete chinda ake na kete kita alikoliye kwa ase chinga chikete. Boi kwa sorobi, omo kusina ake kete, ase, leses, ota aleko kenda kose kosoa ase chinga chikete, kose ota aleko soa api. Na hende sorobi intu abu ate nga, tu abu ate bintu tu aleko rukanga kalicho noms bintu bintu aleko kusabu egere toga enrere kone nyabu ya bono sero bie maete ase baliba ago tebo mununero kurukunga eke nyamurero togo teba nga abominations yaani bono bintu bio miribi ya kane tunomo gusinga to baisa kubikora Kia gere binte vida bi moke tiege susuro. Na boi ko bi kai mo kijita anguche. Bono, oma ete binte vya karo di ta kan suro bi kadi sanda chaka igoro ya omogiro. Omogiro suro bi kera enyo bai agusina bantu ba agusina wato omogiro gete kotari ko kore kana kia gera ba tiane te baga kana. Muna mwono sorobi ase semo ya mwasi itumulate omogiro buwe nchage.
3: Omogiro buwe nchage?
4: Omogiro buwe nchage. Mwasi bamba nyakotema nga mwasi nchage. Oye orari nchage ta achage sa kuminta kuna manyu mache. Yuko mwono aba ntuma bakurukunga mwasi barabu wakagire nchage. Njage neli kuwari waka kana ngoyo uranye liko mwono takucha Nikaku na manji maache Ekia gara isa kunyua maache Osiririye yetaku Eke sababu wale wakane re njage ye sorobi Ika ya renge karoma epe kero chiombe chiu kunyuma Kero muntale kuenda kunyuma chiombe chiu kunyuma chia renge chi nyinge Bono, umuwasi akagenda nyaribari, amini akagenda aria sokuru kanga maasai aga chikoliki chiombe chio kwenye wa makare ngangu kujibari nge imaje sorobi mu baye nenora gatara nga nkiri mu ma mu chiuro chigoita
3: mhm
4: bona tabwa ga ndoro sorobi aria sokor kaga ma sai baka ma ya kuwa ro baka na ri gua baka mi ki gua omo ba si aga sama aga so ase chinja ge ime
3: mhm
4: chinja ge ni ba kya ma ni nga ekero mo ta so ira so chire ni ba kya le ko soka kya soka kya soka ne sibidi ene ne sama
3: mhm
4: bona omo ase kara mura ase chinja ge bona mo ma sa ngo cha le ko li yo monto omuntu okomyo kyo muntu bono lenga se okubura kyome
3: mhm
4: ono gako gago eta akarachinja ge kiroro kitemene kikolisha
3: mhm
4: agatebanga ari abase chinja ge ninjeteyo munda arabera aria
3: mhm
4: ase ninjo chinja ge jiba kikokorra kyatama
3: mhm
4: lakini jikarremo basi chikatene na chikamubisa
3: mhm
4: kai tubona bagateba bakagirenchage
3: mhm
4: nonye sorobi naba nyalibali imbagirete na barabumba bwate megiro
3: mhm
4: ama abanyalibali emaete no sueto nkoge
3: mhm
4: na barabumba ebe bagirete igonta agete na bagirete nkoge sengencho engogenaro ya bakuere te botuko ekanyakuoga botuko yani arakoro sirio giri inao yani restraint
3: mhm
4: ono ile mwenyari bari yako.